0: كان بيليجان قوي بيرش مشغولات قلب إلمي إيكولوجيك وسط أرقلق شهر رايونن سو إيكولوجيا تان بونلقن قوغد دي. بو قيتمكو كوبايت قوي بيرشتا مركزن 110 من يون مخصوص تر مبلغي تاينب بيليجان ölçümü بردك 10 سنتيمتردن أشدغن أوتخور بيلق لقا بيلق يوغانباش بيلق قطارلق 210 من ألا سبتلك بيليجان قوي بيرالدي. Kumul şəhərlik hayvanat yuqumunun aldın eliş tizginləş mərkizinin muabın modiri Levin Muhbirğimindak dedi. Bu qitim süzüşcan və otxuru bilik türlerini qoyup berib, su ambırının su spitini saplaşdırıp, su ekologiya qurulmasını yaxşılab, su jallıqları tür topunu əsləgi kəltürüp, su rayonudiki jallıqlarını yanımı köp xıllaşdırıp, şəhərimizin su ekologiyasını qoğdaş nəticilerini sicil müstəkimləb, beylikçilik baylıqının yeşil, imkaniyetlik sicil tərəqiyatıqa əqiqi türtkü buluşunu yadroluq məqsəd qıldıq. 2019 yılın bu yan Kumul şəhri təbəlikidiki noxtılıq su ambarlarda köpəytib qoyub beriş pahaliyetini sicil yolu qoyub. Hazırgıca 2.320.000 yıqın bilican qoyub bərdi. Əlaus bətlik bilican qoyub beriş arqılıq su rayondiki callıqları tür topunun sanını yanımı köpəytdi. Həm bilicallarının ekologiyli xüsusiyetini paylanıb su rayonunun ekologiya muhitini yaxşılaşqı küş qoşdi. Kumul Şarkı Tiyanşan Su İşleri Guruhi Yürüştürüş Başkuruş Bölümünün Xizmetçisi Lebin Mundaq dedi. Bilicallarını koyup bergenden keyin çarlap tekşürüş qitim sanını köpeytimiz. Her haftada bilicallarının yoğunaş ahvalını közetip ölçep, kanunsuz bilik tutuş qatarlıq belgilimgi xilap ahvallarının bar yoxluğunu tekşürümüz. Hem her ayda su tartıp, əvriş gelip, su süpte ahvalını tekşürüp, bilicallarının sağlam özçüge əqiqi kapalat kılımız.
1: Әмді қысқы қабарла аңлытымыз. Еңі дәуір фыңчау тәжірибісті чың тұрыш вә ұны раважландырышының үлігілік байрақыны тікіләп, ішкі әрекетлендіргіш күчіні яныму ұрғытып, қалық соты омумүзілік құрылышыны, яна еңі пәлігі көтіріш үшін чауча қалық соты тізімнікі илан қылынды. Шинжаңдың төт сот талланды. Чауча қалық соты тізімнікі илан қылынды. Шинжаңдың төт сот талланды.
0: Алдыңғы төт айда Шинжаңның тез жеткізуш кесіп мақтары 204.661.000 парчығы етіп, бұлдырқы шу мәзгелдегіден 26.13% ешіп, еші сүрейді бүтін мәмлекетінің отырч сәвгестін юқыр болды.
1: Алтай теғі дөлет орманыны башқұрыш идарысы, бұрылдуқай шөп идарысының қызмет қадымыры яқында ярланған дөлет, ішкенш дәрежілік ноқтылық қоғдылған явайы хайван, қары сарыны құтқызды. Қызметчі қадымла явайы хайванларының құтқызыш кәспі аппаратлары білен ұдылышып, саламетлікіні әстеге кәлтіріш, бейқыш қатарлық кейінгі қызметлеріні қанатия едірді. Bu, qarı sarının salamətliki toluq əsli yekilib, dalıdı yaşaş ölçüm giyətkəndinkin muvafıq bəyətdə təbiyyətki qoyub yerlidir.
0: İkinci növbətlik, məmlikətlik umumi xalq bədən çiniq duruş müsabıqsi, Qərbi Şimal rayonu, Rouli top müsabıqsi, 5-ci ayının 24-cü günü Bayınqulun oblastının yenci nahiyyəsi başlandı. Şinjan, Gansu, Çinxay qatarlıq caylardan gelgen alt komanda 112 nəfər tənərkə təbəskarı qatnaşdı.
1: Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avar aydın məlumatı anlatınız. Ürümçi dava uçok temperatura 13-25 selisiya gradus xıca. Altay dava uçok temperatura 6-22 selisiya gradus xıca. Çöçek dava uçuk bulup kiyin bulutlundu temperatura 8-28 selisiya gradus xıca. Ғылжы дава ұчық болып кейін бұлытлынды температура 12-30 селесия градус құча. Борталады хава ұчық болып кейін бұлытлынды температура 12-26 селесия градус құча. Қарымайда хава ұчық температура 13-25 селесия градус құча. Көйтінді хава ұчық температура 12-28 селесия градус құча. Шиханзды хава ұчық температура 13-28 селесия градус құча. Санжида хава очок температура 11-27 селесия градус куча. Кумылда хава очок температура 11-24 селесия градус куча. Турпанда хава очок температура 19-33 селесия градус куча. Корлыда хава очок болып кейін бұлытланды. Температура 17-30 селесия градус куча. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 17-29 селесия градус куча.